0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det Reidun.
2: Hei du, Thomas Ampere som ringer deg fra Agder Energi.
1: Jaha.
2: Det gjelder din bruk av en sånn el-sigarett.
1: Ja, hvordan det?
2: Men den ikke registrert på nettet her.
1: Jaha.
2: Og der jo dette inkorporert i kommunale avgifter i samarbeid med el-operatørene, og dermed så faktureres jo det da på strømregningen.
1: Skal man registrere? Hvordan kan du vite at jeg bruker en el-sigarett?
2: Ja, så den har jo en Bluetooth-forbindelse til nettverk hos deg, og så registreres det hos oss i Agder Energi.
1: Ja,
2: du får jo nå en utvidet strømregning, så jeg ser jo den jo oppe i nesten 30 000 kroner her, fordi du ikke har registrert det.
1: Nå må du slutte.
2: Ja, så det jo nærmere 55 øre per milliwatt. Du tenkte kanskje at du kunne røyke gratis el-sigaretter overalt?
1: Nei, men jeg gjør jo ikke det heller. Den tar vel ikke mer strøm enn en iPhone tar?
2: Du kan jo ikke røyke en iPhone.
1: Nei.
2: Nei?
1: Jeg røyker ikke heller. Det kalles damper. Hva det du snakker om at jeg skal betale? Jeg har ikke råd til å betale noe som helst.
2: Og det jo derfor jeg her for å hjelpe deg.
1: Ja vel?
2: Ja. Har du den el-sigaretten tilgjengelig?
1: Ja.
2: Du hjemme?
1: Ja.
2: Ja, da vil jeg veldig gjerne at vi i fellesskap så sørger vi for at vi reverserer det som overforbruk her. Det kan jeg hjelpe deg med.
1: Ja, så jeg slipper å betale nå?
2: Ja, dette jo penger opp i røyk.
1: Penger opp i røyk?
2: Ja, men har du den tilgjengelig, og så må du bare gå til sikringsskapet ditt, så kan jeg fortelle akkurat hva du må gjøre.
1: Jeg har aldri hørt meg. Ja, nå står jeg her med sikringsskapet.
2: Ja, har du lukket det opp?
1: Ja.
2: Har du el-sigaretten din der også?
1: Ja.
2: Den skrudd på?
1: Ja.
2: Hvis du står forholdsvis nære strømmåleren, så kan jeg registrere forbruket ditt der.
1: Mm-hmm.
2: Hvis du lener deg litt mot den.
1: Jeg tenner den.
2: Ja, den må være tent.
1: Jeg holder den foran boksen.
2: Ja, det må du gjøre.
1: Ja, vel, nå gjør jeg det nå da.
2: Nå gjør du det. Der har vi den koblet opp. Da ser jeg det forbruket. Kan du ta et ordentlig trekk der, og så blåser du det inn i sikringsskapet ditt.
1: Jeg tar et
2: skikkelig magadrag, og blås det inn.
1: Ja, nå gjorde jeg det.
2: Veldig bra, da har vi iverksatt retursignalet der. Og så det da en kommando som registreres elektronisk, som du da bare må si ganske høyt mot den strømmåleren.
1: Mm-hmm.
2: Og det rett og slett bare røyk, røyk, opp igjen føyk.
1: Røyk, røyk, opp igjen føyk.
2: Hei, balleriba.
1: Hei, balleriba.
2: Tjo, bille, bang, bang.
1: Tjo, bille, bang, bang.
2: Hoi, hoi, hoi.
1: Hoi, hoi, hoi.
2: Fem.
1: Fem.
2: På.
1: På.
2: Fem på.
1: Fem på.
2: Telefonspøk.
1: Herregud, altså det det dummeste jeg har vært. Du, det kommer vel ikke på noe annet.
2: Jeg stygt redd for at Kim og Leif, de morer seg ordentlig godt akkurat nå.
1: Og jeg skal ta og kverke dem.
2: Ja, gjør det.
1: Jeg skal kverke dem.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og båtenavn der var jo veldig, hadde vi falt jo veldig for Never Again 2, ja, som mange har kalt båtene sine for.
2: Jeg har hengt meg opp i den, altså. Never Again 2. Det er så 2. fint.
1: Veldig bra.
2: Marius Kopperud og Øystein, de snakket jo litt om artige båtenavn nå, men vi skal inn på trav- og dressurbanen, fordi Lisa Tønne, hun ikke bare komiker, hun har jo vært hestjente i alle år. Og når man overtar en hest, må man bruke navnet den har, eller kan man finne på et eget?
3: Jeg tror man kan det, men jeg tror veldig mange tar med det navnet de har fått, og det er jo veldig sånn forskjellig, ikke sant? Travhestene, spesielt da kaldblods travhester, de har jo mer sånne staute navn, ikke sant? Der er det sånn Borke Jensen og Kaviarstjerna.
1: Atomvinter, husker jeg.
3: Ja, ja, ikke sant? Og, men så har du da, ikke sant, varmblodstraverne, de heter, da husker du sikkert Rex Rodney, husker du det? Ja, ikke sant? Så da har du sånn Dancing Queen, da er det ofte engelske navn da.
2: Men hva med dressurhester, hva heter de?
3: Ja, hva heter de? De har jo også ofte litt sånn fancy navn, altså. Ofte engelske, litt fancy navn. Gjerne flere navn. Altså, akkurat sånn denne sportsponyen vi har, så har han jo på en måte... Rose Hill var jo det stedet der de som solgte hesten, så de ville ha med sitt navn på hesten. Og så heter han da Fanlehane, ikke sant? For Fanlehane er et sted i Irland, der han er født. Og så Flash. Så vi kaller han jo bare Flash.
1: Ja, ja. Jeg skulle til å si, det var litt greiere. Ja. Lyd er navnet Flash.
3: Ja da.
1: Ja, gjør det.
3: Ja, når det passer den. Når det passer den.
1: Er det litt sånn som eieren?
3: Ja, absolutt. Ja, ja, ja. Vi hører på det øret vi vil. Jeg hører jo veldig dårlig på det ene øret. Og det bruker jeg jo hvis det er ting som er meget uinteressant for meg.
1: Ja, det er helt nydelig. Silkesvarten husker jeg jo fra TV. Ja. Da jeg var ung. Og det var, eller Black Beauty heter den vel originalt. Det er typer et par hester som heter det også.
2: Det er vel en klassiker.
1: Mens den hesten jeg husker best, det er jo, det er ikke noe morsomt, men fint navn Farida, som var min bestemor i Tyskland, som hadde det, som jeg er den eneste hesten jeg har ridd flere ganger da. Farida, som for øvrig jeg har lært senere, er et arabisk navn, betyr unik og enestående, og det var den selvfølgelig.

0: God morgen. Dette P4s helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: Håper helgen starter bra. Jeg var faktisk litt usikker på om jeg kom til å være i form til å sitte her i dag.

0: halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Hvem er det du har alliert deg med nå, Marius? Det en mamma, ikke sant?
2: I dag er det Janne Mette som har tipset oss om datteren sin, som litt frustrert fordi hun har bestilt en sånn pakkeløsning hvor du får et tilbud på både vaskemaskinen og tørketrommel. Mm. Men så har hun fått levert feil, da, for det har kommet en stekovn i stedet for vaskemaskinen. Og, ja, litt styr til frustrasjon, så vi får vel rydde litt opp i dette her.
1: Vi får gjøre det.
3: Hallo, det er
4: Caroline. Hei, Caroline. Det er Roy fra Komplett Logistikk.
3: Ja, hei.
4: Du, bare så det ikke blir noe mer klabb og bab, hva var det du skulle ha fra oss, og hva er det du har stående nå?
3: Jeg skulle ha to sånne BK-vaskemaskiner. Jeg skulle ha en vaskemaskin og en tørketrommel. Jeg kjøpte en sånn pakke.
4: Ikke sant?
3: Og jeg har fått en tørketrommel.
4: Nettopp, så da er det greit.
3: Så jeg mangler en vaskemaskin.
4: Ja, datamaskinen her sier at vaskemaskinen er levert.
3: Ja, det er en ikke da.
4: Hva var det du fikk da?
3: Nei, i dag, så fikk jeg bare en konfyr som jeg ikke har bestilt.
4: Ja, du takket ja til en konfyr du ikke har bestilt.
3: Nei, den kom de tilbake igjen med i dag, og en tørketrommel.
4: Så du har vært litt uklar i bestillingen der med andre ord?
3: Jeg har ikke det, jeg har bestilt på nettet, den kan du finne, kvitteringen, den er veldig klar.
4: Men for å oppsummere så har du nå altså to stekeovner og to vaskemaskiner og en tørketrommel.
3: Nei, han tok med seg stekeovnen igjen.
4: Og det var stekeovnen du skulle beholde, mens de to vaskemaskinene og tørketrommelen skulle i retur?
3: Nei, jeg skal ha en tørketrommel, og jeg skal ha en vaskemaskin.
4: Ja, nettopp, og så hentet han den ene vaskemaskinen, og da har du en igjen, så da er det greit.
3: Nei, den har jeg ikke fått.
4: Du, la oss ta det med TC fra begynnelsen her.
3: Ja.
4: Nummer en, har du tørketrommel?
3: Jeg har tørketrommel, ja.
4: Nummer to, har du vaskemaskina?
3: Nei.
4: Nei?
3: Den mangler jeg.
4: Og du mangler både vaskemaskinen og stekeovnen?
3: Tuller du med meg nå?
4: Nei, jeg bare prøver å forklare til hva det er du mangler her. Men du skal ha den stekeovnen da, med andre ord.
3: Nei, den
4: ikke?
3: Skal jeg
4: inn da. Ja, nå går du litt i loop her, men da er vi enige om at du har den stekeovnen allerede da.
3: Nei, den er levert tilbake.
4: Å, herregud, så da må vi komme med stekeovnen en gang til, og så mangler du tørketrommel, var det det?
3: Nei.
4: Hva er det du mangler da?
3: Jeg mangler en vaskemaskin.
4: Ok, så nå går vi fra at du fikk levert to vaskemaskiner til at du mangler en vaskemaskin.
3: Ja, den mangler jeg.
4: Dette blir veldig mye kok. Du kunne jo kommet ned her og plukket ut selv.
3: Nei, jeg bor i Nordhamsund, så det er litt langt å reise og hente.
4: Ja, vi holder til i Sandefjord.
3: Ja.
4: Men du må være litt mer klar da, når du bestiller, ikke sant? Fordi vi kan ikke drive og kjøre ut stekeovner og vaskemaskiner og alt om hverandre her.
3: Nei,
4: men da sender vi deg går i hvert fall da, så du får en stekeovn og en tørketrommel innen rimelig tid.
3: Hva jeg tror det her er tull, altså. Det er, nok, er det P4 som ringer?
4: Det vet jeg ikke, men vi kan. Skal du ha en radio inn i bestillingen der også, så må du legge inn det på skjema da, for jeg kan ikke bare kjøre ut den.
3: Ja, det hadde vært fint med en radio også. Så.
4: Men kanskje mora di skal hjelpe deg med den bestillingen, så det ikke blir så mye klus. Det står både Mette og Jane oppført som mor her. Er det to forskjellige personer?
3: Nei, det er en person. Jane Mette.
4: Jane?
3: Det er min mor.
4: Er det Mette eller Jane?
3: Jane Mette heter hun.
4: Ja, men bestem deg da. Er det Mette eller Jane som er mora di? Eller har du to mødre? Hvilken av de mødrene er du skal ha levert? Kan det hende at begge de mødrene dine hører på P4, eller?
3: Det kan godt hende.
4: Skal jeg hilse fra mor, som vet at du har hatt litt styr med å få levert de riktige hvite varene?
3: Ja, takk for det.
4: Ja. Ja, hva er det du skulle ha for noe?
3: En vaskemaskin og en tørketrommel.
4: Åja, ja, hvor vanskelig er det?
3: Og en stekeovn.
4: Ja, det er bare å krysse at det er det du skal ha, da, så får du vel det.
3: Ja.
4: Lykke til med bestillingen din, da.
3: Jo, takk skal du ha.
4: Ja, og dere der nede i Komplett, nå må dere få det i orden, da.
3: Ja, det håper jeg.
4: Ha da.
3: Ok, ha det. Nei. Bra.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: og færre en tur ned I byen. Her jo sånn Noka-festival som har gått hele uka, begynte forrige lørdag og går til I morgen, med forskjellige kulturaktiviteter og arrangementer, så vi skal ta en tur ned I byen og se.
1: Ja, så du skal på Nordkapfestivalen og ta deg en tur I Hoppeslottet til deg, eller Ulf?
0: Jeg skal hoppe over Hoppeslottet.
1: Du hopper over det?
0: Jeg skal ikke være med på det.
1: Det får være greit. Men ja. Litt hjernetrim skal vi ha, og I sted spurte jeg hvilket dyr avbildet I Tromsøs kommunevåpen. Hva svarte du, Ulf?
0: Da svarte jeg rein.
1: Selvfølgelig. Da har jeg noen spørsmål til deg, Ulf. Du klar?
0: Ja, vi får prøve.
1: Jeg lurer på, hva het såpeserien med blant annet Anette Hoff og Kim Kolstad?
0: Hotel Cæsar.
1: Hotel Cæsar riktig. Hvilken skuespiller Anette Hoff gift med?
0: Pass.
1: Nils Ole Oftebro. Hva heter Oftebros skuespillersønn, kjent fra blant annet filmen Den største forbrytelsen og tv-seriene Hamilton og Stenbeck?
0: Nå fikk jeg hjertet på det. Jeg må si pass.
1: Og Jakob Oftebro, hvilken rolle spilte Katrine Thorborg Johansen I tv-serien Makta?
0: Nei, pass.
1: Gro Harlem Brundtland, hva det som har tre kanter ifølge barnesangen?
0: Nei, det pass.
1: Min hatt. I hvilket fylke ligger Hattfjelldal kommune?
0: Nordland.
1: Nordland riktig. Ligger Hattfjelldal ved kysten?
0: Nei,
1: ikke det. I hvilket fylke ligger Fjellfestning?
0: Skal det bli Vestland?
1: Ja, Vestland riktig. Under hvilken krig ble den bygget?
0: Det må jo vært første verdenskrig.
1: Det var andre verdenskrig. Hvem var politiminister I regjeringen Quisling under andre verdenskrig?
0: Pass.
1: Jonas Lie, hva het hans farfar? Forfatteren som regnes som en av de fire store?
0: Jeg må si pass der også.
1: Det var også Jonas Lie. Skal vi se her, vi teller til 1, 2, 3, 4 I dag, Ulf.
0: Ja.
1: Det ikke så verst.
0: Nei, det vel mett på tre.
1: Men du, godt jobba. Da får du kose deg på Nordkapfestivalen I dag.
0: Det skal jeg gjøre.
1: Så skal vi ha med oss to til før vi ser om det holder til seier.
0: Ja, men den god.
1: Ha det godt da.
0: Ha det bra, hei.

0: shorts og t-skjorte at det ikke er.
1: Hvorfor får vi vite om den advarselen? Hvor står den?
0: Det står I Dagbladet selvfølgelig.
1: Ja, riktig.
0: Det står I Dagbladet. Nå vil de advare andre som vurderer å reise til feriesteder som svært populære på Instagram. Folk villige til å bruke de tusener av kroner, men så det ikke sånn når du kommer. Tenk deg er vær. Det et paradis når sola skinner. Men når den ikke gjør det, så sitter du bare fast der.
1: Ja, ja, men det gjør du jo også når det det jo noe med det jeg har tenkt også, at jeg villig til å gå så langt inn I zen at jeg kan sitte på den brygga og se utover havet der I 10 dager? Jeg hadde sikkert hatt godt av det. Men jeg har begynt med floating, så jeg slipper.
0: Ja, stemmer det. Du, ja, kan du ikke bare floate her hjemme da, hvis det det?
1: Jo, klart jeg kan. Jeg har 2 klipp igjen.
0: Det har du, og de kostet ikke 120 000.
1: Nei, det var mye billigere, men det var 800. Det ikke overkant det også.

0: det er jo en god fredag, og det er jo bare å beklage egentlig. Dette kunne jeg jo også gjort før vi begynte, Atle, men jeg var jo litt for sent på jobben i dag.
1: Ja, du var litt for sent på jobben i dag. Ikke noe katastrofalt. Nei. Ikke sånn at jeg savnet deg på noen som helst slags måte.
0: Nei, jeg bare var
1: litt sent. Det var ikke bare deilig og stille og rolig.
0: Ja, jeg skjønner det. Jeg ser den. Ja. Grunnen til at jeg var litt for sent ute var fordi jeg måtte stoppe på veien ned til jobben, og så måtte jeg på do.
1: På vei til jobb?
0: Ja.
1: Og da, du måtte ikke gule?
0: Nei. Så jeg stoppet på, jeg måtte såpass på do at jeg måtte stoppe på kaffebrenneriet og gå på toalettet på veien ned til.
1: Og du gikk, tok buss?
0: Nei, jeg var i bil.
1: Du var i bil?
0: Ja.
1: I bil på vei til jobben, det ikke lange biten heller?
0: Nei, men jeg bruker vanligvis ikke ta bil, men nå skal jeg opp til deg etterpå og hente en henger, så da måtte jeg ha med bilen.
1: Det riktig, men det ikke lange biten, altså, nei, da må du velge på toalettet.
0: Ja, men det nettopp det som var problemet her. Jeg visste at jeg hadde dårlig tid, jeg skulle levere i barnehagen. Jeg visste at jeg hadde bil. Ja. Og så lurte jeg på, skal jeg sette meg på mitt japanske himmel hjemme? Men det tar jo tid.
1: Ja, for da må du må bruke alt som er på det toalettet hele tiden, selvfølgelig.
0: Men ikke sant, det er jo som når du legger deg ned for å få massasje, så er det veldig vanskelig. Jeg skal bare ta 20 sekunder massasje, blir fort i 5 minutter.
1: Det er som å ta bilvasken på vei til jobben, det er ikke alltid du rekker det.
0: Nei, rekker ikke det, så jeg tenkte, dette rekker jeg, siden det ikke er så langt, og jeg faktisk skal kjøre bil. Når jeg satt meg inn i bilen og kjørte opp til barnehagen, så kom jeg på at det gjør jeg jo ikke. Jeg rekker ikke dette. Jeg har ikke tatt morgendømpen, og den må tas.
1: Den trenger seg på.
0: Og alternativet, og som det hadde vært det mest effektive som jeg hadde rukket etter, hadde vært å gå på toalettet i barnehagen.
1: Ja, det, for det er jo så stas.
0: Det har jeg gjort en gang før.
1: Gå inn der og drepe toalettet og dra videre.
0: Noen ganger må man, så må man, dette vet mennesker. Jeg hadde vært av den typen, nå er det altså helt fullstendig kaos i denne magen.
1: Må man.
0: Nå har jeg et vindu på kanskje 3 minutter, ellers så går dette gærent. Det var av den, når man, en av de hvor man var på do kanskje 8 ganger i løpet av dagen.
1: Det som er så flott med de toalettene i barnehagen, er jo at de er jo så lave.
0: De er jo laget for folk på 4 år,
1: ja,
0: og det er og så er det toalettet, er i hvert fall i denne barnehagen, og som jeg også føler i alle andre barnehager, plassert der hvor man skifter, som altså mer eller mindre er en del av rommet.
1: Ja, så det er i foajeen.
0: Ja.
1: Det er der det er masse folk om morgenen, fordi voksne kommer med barna sine.
0: Og det er,
1: og de er da, hvis du går inn på den toaletten, så er de 3-4 centimeter unna deg, mens du gjør ditt fornødende, og det er lytt.
0: Ja, men det er lytt. Ja. Det er jo ikke noe vegg. Den døra er jo bare 1,5 meter høy.
1: Ja, veggen, ja. Døra foran, ja, og veggene, ja.
0: Og kjempelangt under, sånn at man selvfølgelig skal kunne bare, for hele poenget, når jeg kommer inn i barnehagen, så kaster man alltid hodet over i døra. Det er bare å gå bort for å se om ditt barn er på do, eller om det er på en annen del av avdelingen. Så, der, når de sjekket om det var den der, så var det meg.
1: Ja, det går jo ikke. Hvis man sitter der, så
0: det er jo ikke den samme fyren.
1: Stikker golden skolten opp over døra, det er ikke noe bra.
0: Nei, og du merker jo allerede at du blir jo avslørt, fordi det er jo ikke plass til beina dine, og de synes jo under, og du har knærne rundt øra når du sitter nede på siden der.
1: For deg så høres det ut som her var det ikke noe særlig lytt, men det er jo fordi begge ørene dine fungerer som øreklokker.
0: Også
1: begge knærne, mener jeg.
0: Er det jo ikke noe avtrekk der? Og når man må så mye man må innom,
1: det er gjerne når ting må skje så fort, så er det gjerne litt uro som også kommer med odør,
0: et helt eksepsjonell odør, og den, altså, du føler på livet når du sitter inne på barnehagen til sønnen din, det går alle andre foreldre, og du hører sånn, nei men så hyggelig, god morgen da, mens du bare nede på siden.
1: Det må ikke skje.
0: Nei.
1: Og det skjedde jo ikke da, denne gangen. Ikke jeg har jo vært på et sånt toalett, i hien og håret.
0: Det gjorde ikke det, men da ble det heller kaffebrenneriet på veien, litt lenger borte. Ikke så gøy det heller.
1: Nei, men det er samme for meg, om du er for sen fordi du har vært på toalett på veien, eller om du kommer hit og går rett på do på jobb, og er borte i 10 minutter. Det er jo et fett.
0: Det er jo det er, men av en eller annen grunn så føles det ikke sånn.
1: Nei, det gjør kanskje ikke det.
0: Jeg er bare her, jeg skal gå dusje.
1: For min del er det greit at du gjør de tingene unna før du kommer, tenker jeg.
0: Ja, jeg tenker, men jeg anbefaler ikke barnehagen som et sted. Da vil jeg faktisk gå så langt som å spørre om å låne personaltoalettet, hvis man har tid.
1: Det er nok en god idé.

0: Vi har en forkjærlighet og applauderer ofte mennesker som driver med fine ting, og da spesielt mennesker som slår sammen to virksomheter for å få hjula til å gå rundt i sin bedrift.
1: Ja.
0: Fisk og videoutleie har vi jo vært ganske fornøyd med opp gjennom tiden.
1: Ja, og skore på nøkkelfil er jo selvfølgelig starten og utgangspunktet for alt dette.
0: Ja, det er jo der det begynner. Og jeg husker Puk og Burger som de hadde rundt
1: Kongsvinger. Var vi innom begravelsesbyrå og salatbar?
0: Har den, kan jeg ikke huske at vi har hatt.
1: Nei, kanskje vi bare fant på den.
0: Ja, for den.
1: Ah, den kan vi ha funnet på. Den kan vi nok ha funnet på den.
0: Men i Finnmark, og dette er en litt gammel sak som jeg har fått tilsendt, så dette går egentlig et lite spørsmål. Finns den enda? Så driver nemlig en herre som heter Ismail noe så fantastisk som kebab og bank.
1: Ja, det er en herlig blanding. Det er som sagt en eldre sak. Det er vel fra 2012.
0: Ja.
1: Men jeg tror ikke vi har hatt den før.
0: Nei, vi har vel ikke hatt den før.
1: Men jeg mener ikke jeg har hørt om det. Men kebab og bank er en artig og fin blanding. Altså. Og jeg lurer på hvilken rekkefølge det var at han begynte med bank. Han hadde laget en avtale med en ordentlig bank også. Hva heter den her? Western Union eller sånt nå?
0: Ja, det er sånn
1: Western
0: money,
1: Union, ja.
0: Det er money transfer.
1: Ja, det er jo det antagelig for likesinnede som ønsker å sende penger hjem til hjemlandet, tror jeg er utgangspunktet her. Ja,
0: det her
1: men tror du det var bank først, og så måtte han spe på med kebab? Eller var det kebab først, og så måtte han spe på med bank?
0: Jeg tror det var kebab og pizza som det var først, fordi det er vanskelig, og hvis du bare har et lite banklokale, å få satt din pizzaovn og gjøre alt dette tingene som skal til. Jeg føler det lettere å bare sette inn en safe som han sier han har på bakrommet. Mm. Det må han jo ikke si, da kommer noen og rapper den safen hans umiddelbart.
1: Mm.
0: Men det skal gå veldig fort. Han har vært på kurs, som han sier, for å ta imot penger. Og i tilfelle folk sender ulovlige penger, så må vi vite om det.
1: Kurs for å ta imot penger? Mm. Det må jeg innrømme er en... Det hørtes unødvendig ut.
0: Da tar du imot penger.
1: Ta imot med venstre, for du skal takke med høyre.
0: Det kan godt være. Han sier at han, i denne saken så står det foreløpig tjener ikke gatekjøkkenet de største pengene på banken sin.
1: Nei.
0: Så vi tjener jo mest på maten fortsatt, medier han.
1: Ja.
0: Så jeg er usikker. Jeg kan ikke noen oppdatere oss på hvordan det går med kebab og bank. For den håper jeg. Det er ikke Alta. Er det ikke der de hadde maskin- og musikkinstrumenter også?
1: Dette er i Alta, sa du?
0: Ja, dette er i Alta. Der hadde de maskin- og musikkinstrumenter.
1: Var det det,
0: ja? Ja, det er jeg ganske sikker
1: på. Men det er kanskje et sted hvor det er nødt til å sette sammen 2-3 forskjellige firmas i ett for at du skal kunne overleve på det. Det kan være at det er et utgangspunkt.
0: Ja, det er det, altså. Det er klart det er en badeland og politistasjon. Det hadde vært
1: ja, jeg tenker også sånn Vadsø og sånn, det er jo avfolkning også, så det er klart det er greit å kunne litt flere forskjellige ting. Det er nok utgangspunktet. Det er vi, jeg tror. Ja. Jeg håper du består.

Emma Steinbakken her på P4. Vi skal videre til en sommerlåt. Hva egentlig den ultimate sommerlåta? For mange så tror jeg kanskje det den vi skal høre nå. Det en ting han sier der, nemlig «The summer seems to last forever». Det husker man jo fra barndommen, spesielt de evigvarende lange somrene. Og mange hadde jo sin siste skoledag før ferien. Nå har sin første helg. Bare nyte, finn frem sommermusikken og nyt sommeren som kommer. Og så hører vi Bryan Adams med «Summer of 69».

0: Jep, husk VM-brikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved stedet.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, Anette.
2: Henry?
1: Ja?
2: Det er Linni.
1: Hva?
2: Du, jeg ringer fra hjemtelefonen. Du vet han der farmen, Tore?
1: Ja?
2: Jeg var hjemme hos han i går, ikke sant? Så plutselig så bare... han er jo homo. Jeg fikk jo av Niklas og alt å sove over det. Og så plutselig så bare begynner han å... Jeg kødder ikke å ta på meg og ble veldig sånn der... Skulle kysse meg, sånn.
1: Ja?
2: Han er ikke homo da, for å si det sånn.
1: Kødder du med meg?
2: Nei, jeg kødder ikke med deg. Og det sykeste av alt, Henry, er at han sa til meg at han er gift og har to barn. Jeg føler bare at alt er et spill for meg.
1: Hvor er du? Er du hjemme hos han?
2: Ja, jeg ringer fra hjemtelefonen, så jeg har jo ikke batteri. Og han har låst meg her inne, fordi at jeg fant passet hans, og der sto det at han het Thorvald Pettersen eller et eller annet, og at han er ettersøkt. Så har han funnet ut at jeg har funnet ut at nå kommer ikke jeg meg ut.
1: Padre, men du må ringe politiet da.
2: Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, Henry.
1: Jenta mi. Du må jo ringe politiet.
2: Han har gjort sånn at det ikke går an å ringe politiet fra hjemtelefonen. Ja, altså, og det eneste nummeret jeg husker i hodet mitt er jo ditt.
1: Ja, ok, greit. Vent, jeg skal finne en telefon der. Har du, ja, ok, kan du ringe politiet?
2: Kan du
1: komme? Hvor er du er, Anna?
2: Kan du komme, Henry? Jeg vet ikke.
1: Ja, men hvor...
2: Du vet hvem jeg mener, det er kjendisfarmen, Tore.
1: Ja, men hvor er du? Jeg vet hvor du er. Du kødder med meg, du.
2: Jeg er...
1: Kødder du med meg?
2: Ja, jeg er hos P4. Det
1: er så dritt,
2: da. Jenta min, det gikk til fem på. Sorry.
1: Herregud, du er
2: så fem. Jeg elsker deg, sorry.
1: Nå har jeg en vondt hjerte.
2: Stå, Henry. Fy faen meg.
1: Altså, nå begynner jeg å grine.
2: Nei, jente mi.
1: Nå må jeg bare legge meg ned og dø.
2: Nei,
1: Henry. Nå vil ingen si sånn ting.
2: Unnskyld.
1: Nå legger jeg på radet.
2: Du, det var brutalt. Jeg har vært venn med henne siden jeg var bitteliten jente, så jeg vet ikke hvor lenge dette vennskapet kommer til.